کی فتح ایک اوہنکار ستگر پرساد پادشاہ دسیں توہ پرساد سوئیے سراوگ سودھ سموہ سدھان کے دیکھ پھر کر جوگ جتی کے سور سرار دن سودھ سدھادک